نے کہا چاہتا ہے کیا؟ میں نے کہا چاہت تیری، میں نے کہا سمجھا نہیں، اس نے کہا قسمت تیری۔ ایک ہمیں

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مخملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی ٹولیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار۔

سمے کا ہم سفر بھی ہے اور وہ چیز جو ہمیں خود سے روبرو کراتی ہے، اور یہ ہے آئینہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا. آپ کے پرتیبمب جیسا ہے، آپ کا پرتیبمب جیسا ہے ویسا ہی ابھرتا ہے. وقت کے ساتھ بدلتے چہرے سے لے کر ہر ان بدلاؤں کا گواہ ہوتا ہے جو اس میں پرتیبمب ہوتے ہیں. اور کچھ ایک گیت بھی انہوں نے لکھا ہے. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ بہت کمیاں نکالتے ہیں ہم دوسروں میں، اکثر آؤ ایک ملاقات ذرا آئینے سے بھی کر لیتے ہیں. ایک یہی تو ہے جو جیسا ہے ویسا ہی دکھاتا ہے. صرف آنترک بھاوناؤں کو چھوڑ کر میں جب بھی اکیلا ہوتا ہوں تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تو ہے میرے ساتھ. اور اسی سمے ریڈیو پر بجتا گیت دل کو بہت سکون دے جاتا ہے. آج کی عبارت پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ بڑے ہی رومانٹک گیت سنوائے جائیں گے کاریکرم میں. اور کچھ ایک گیت بھی انہوں نے بتائے ہیں جس میں سے کچھ ایک گیت جو ہیں وہ ملتے بھی ہیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ آج کا سریلا سفر آئینے کے ساتھ شروع کرنا اور آئینے کو لے کر ہی پورا کرنا ہے. میں وہی درپن، وہی اپنے آپ کو جو دکھانے کے لیے لوگ بال کالے کرتے ہیں، چہرے پر مالش لگا لیتے ہیں، لیکن جب وہ آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینہ اصلی صورت اور عمر دکھاتا ہے. کبھی کبھی ہم اتنے اداس ہوتے ہیں اور آئینے کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی کے آئینے کو توڑ دو، اس میں اب کچھ نظر نہیں آتا. ایسے ہی کچھ گیت پشپ سن کر آج سریلا سفر کاریکرم پورا کرنا ہے.

ایک شوتا نے لکھا ہے کہ راستہ آئینہ، معصوم چہرہ، زلف، رنگ، محل، ہم سفر، کجرا گجرا، اور بہت سارے شبد انہوں نے چنے ہوئے ہیں. درپن بھی ہے، حسن بھی ہے، ذرا ٹھہرو، محبت، دلدار، تو یہ سارے شبد انہوں نے چنے ہیں. ایک اور شوتا نے لکھا ہے، آئینے میں دیکھ کر خود کو مسکرا دیتے ہیں وہ، اس مسکان پر نہ جانے کتنے دل ہار جاتے ہیں. تمہاری آنکھوں کی چمک کے آگے آئینہ بھی پھیکا لگے، خدا نے بڑی فرصت سے تمہاری صورت بنائی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی عبارت کو لکھنا چاہا ہے. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ آج کی عبارت کو دھیان سے پڑھنے پر یہ مکھیہ شبد نکل کر آتے ہیں جن پر گانے آدھارت ہو سکتے ہیں، آئینہ، چہرہ، زلف، ہم سفر، اور بہت سارے شبد انہوں نے لکھے ہیں. اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پیاری سی بات، درپن میں دکھنے والا عکس تو کچھ پل ساتھ رہتا ہے، لیکن اچھے کرموں کا پرتبمب لوگوں کے دلوں میں برسوں تک چمکتا رہتا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں، آج کی عبارت آتم منتھن اور پریم کا سندر سنگم لگتی ہے. آئینہ کیول چہرہ نہیں دکھاتا بلکہ دل کے بھیتر چھپے احساسوں، یادوں، انتظار اور محبت کو بھی سامنے لے آتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آج کا سریلا سفر ہمیں اپنے ہی دل سے ملنے، مسکرانے اور جیون کے سب سے سچے ہم سفر اپنے آپ کو پہچاننے کی اور لے جائے گا. جی ہاں شروتا، اور یہی سب باتیں جو ہیں، کئی بار ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے دل سے پوچھتے ہیں، اور انہی سب باتوں کا ذکر آج گیتوں کے ذریعے آپ کے سامنے آیا ہے. کبھی کبھی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم باتیں بھی کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے کچھ کہتے ہیں، تو کبھی اپنے آپ سے لڑ بھی پڑتے ہیں.

بلیک میل. اس فلم میں آپ نے سنا کشور کمار کی آواز راجندر کرشن کے بولتے کلیان جی آنند جی کی طرز تھی, اور اس گیت کو پسند کیا شاہو نگر یوتمل سے راہل منور, سرلا منور, وشال اور چیتن منور, یہیں سے روشنی اور بیبی پریانشی نے.

0: فلم شمع کیفی اعظمی غلام محمد.
1: یہ کیسی عجب داستان ہو گئی ہے, چھپاتے چھپاتے بیان ہو گئی.
0: فلم رستم سہراب, قمر جلال آبادی, سجاد حسین.